0: Mbuna mote kemwe ye chinyanyi elie yefe yogere ye masaka. Mbuna muno na mumu etangi samu mantumange. Yega dinenda ye malirira. Kati eno ye malirira nebo otateka mu. Sipo chini mantumange.
1: Yo Daniel.
0: Eh.
1: Nebo otateka mu muganda.
0: Eno yo nebo otateka mu ye malirira.
1: Jamani.
0: Anyonu.
1: Mwono tube serebu masaka kubaloda wano.
0: Baji batia bali kubaloda wu.
1: Fuma.
0: Bagamba bali kubaloda.
1: Yee.
0: Ntima yongeze mba maleba juhuzi ke.
1: Atenga biadala.
0: Atenga biadala. Awo.
1: Daniel.
0: Sebo saka were.